0: Mountain Dew Kinhos, QR Code Scan Gary, Yama FCFI V3 Jitne Moka Pongos. Right with Real with Mountain Dew.
1: お子様の教育資金準備できていますか？将来思った以上にお金がかかるかもしれません。